to ansom lo king thop king man ba pawam phaim kai am ro nai flo ha ansom time da fruit ta kai na rang chu rang ne to tin tin na jak su su la ne ho me